pamamasang iba't kingmumuna ng libro ding ari. King bundok ning Horeb at ing kuweba. Linubya ka rin ni Elias ban matutud. Nga na ning ginukeya. Lumual ka ken at talakad king harapan ko, king taloktok ning bundok. Kay bat nanita, linabas siya ing ginu, at sinyubya ing mapagsikayangin. Inaspak nala ring bundok, at piglasi-lasi ring bato, king harapan ing ginu. Dapat ing ginu, alayo king angin. Kalabas na ning hangin, minayun. Dapat ing ginu, alayo king ngayon. Kalabas na ning ngayon, api. Dapat ing ginu, alayo king api. Kaibat ning api, merandam ing malambing ayangin. Inyang dimdam ng Elias iti, tikpane ing lupa na king balabal, at linwalya at menaya, king arap ning kuweba. Ingamano ning ginoo.

Misaganaing alangkupas alugod at katapatan. Mikawal naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol ibat king labwad. At ing katuliran matyo ibat banuang matas.

Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan at ing at king asikan tamo dakal ing kakatang pupulan manimunay kayo ing katuliran at isadyane ing kayang dalanan.